grindis už pečiaus pupena, per dieną, per naktį tą pačią. Pypkė molvinė nugriaužta, parsitrenkta iš karaliaučiaus.

bepaklausėm, ko pirkt ir kiek užmokėt, ir ką už kiaušinius gausim. Anksčiau dar išeidavo, šiaudus vežimas pataiso, už rublį parvežkit alaus, dabar nuseno visai, nuseno visai, nuseno visai.

anądien vėl vanagai nusinešė dėslėje vištą. Su seniu visai blogai, visai nebemato apžlibo. Anksčiau dar būdavo, per naktį radio klausos, o vakar tikrai pamačiau, dabar nuseno visai, nuseno visai, nuseno visai.